0: فرد وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزر, ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس, تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار.
1: SBS South Asian,
2: your news from here and hits from home.

اصولوں پر جہاں آ جائے ٹکرانا ضروری ہے، بندہ زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے، بندہ ہو تو زندہ۔

بڑے کمبخت ہو آپ نماز کے وقت پہ یاد آتے ہو, بڑے کمبخت ہو آپ نماز کے وقت پہ یاد آتے ہو. اگر آپ کو یہ لگا تو بالکل غلط لگا کہ آپ خدا کے بعد آتے ہو, کہ آپ خدا کے بعد.